Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

Bićemo srećni u našim novim životima. Ipak, odaće me pogled u očima i znaćeš da najbolji dio mene pripada još uvijek.

Evo sam došao, još malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa, kada moć zatala sa njih. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom,

evo do tebe, do moje drage. Umila me prosta trava, u njoj moja duša spala. I...

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.

0: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio. Da, 30 godina nad vašim mjestom, program Skala Radija, mi smo tu u službi vaših zadovoljstva. A i ovog majskog jutra smo sa vama i bit ćemo narednih 8 časova, naravno ova dežurna ekipa, a posle 15 časova opet druga ekipa. Mi vas srdačno i toplo pozdravljamo, kao što je lijep i prijatan i ugodan ovaj dan koji prestoji ovo jutro, tako i mi vama šaljemo one srdačne pozdrave vedre. Dobro vam jutro, dobrodošli, želimo vam dobar dan. Evo, mi smo zauzeli svoje radne pozicije, tu smo na radnim mjestima, jedan dio, veći dio vas je također na radnim mjestima, neko je krenuo u školu, neko putuje, bez obzira, uvijek ste svi od srca pozdravljeni od strane dežurne ekipe koja radi i ovog majskog jutra sa vama. Nadamo se da ste u dobrom raspoloženju, da ćete biti danas dobro, kao što će biti ovaj dan kada je u pitanju vrijeme. Mi vas vodimo kroz naredna 3 časa naš jutarnji program. Hajde, danas onako budite opušteni, ljubazni, jer ljubazno obraćanje i loše dobrim činim. Dobrodošli još jednom i dobro vam jutro.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Dobro vam jutro, još jednom poštovani slušaoci u 7:13 i dobrodošli u jutarnji program našeg radija. Ako se po jutru dan poznaje, onda će danas biti lijepo opet da pogledamo šta kažu meteorolozi. U Republici Srpskoj danas će prevladavati sunčano i vrlo toplo vrijeme uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana doći će do postepenog povećanja oblačnosti za zapada, a kasnije posle podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom širit će se od sjeverozapada prema jugu i istoku. Duvat će slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Danas su prognozirane temperature jutarnja, bit će od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna temperatura vazduha od 26 do 32, te na jugu do 34 stepena. Kao što rekoh, ovo jutro zaista lijepo, prijatno, ugodno, uživajte. Sunčano u Ugljeviku, već je 19 stepeni. Uživajte u ovom danu i ovom jutru. Dobrodošli.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Servisne informacije.
1: Da, servisna informacija vezana za isključenja električne energije danas. Izvodit se radovi daleko od Mačkovac-Lopare, tako da će Mačkovac, Pirkovci, Šašulja, Guduraši ostati bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 časova. Na području Gljivika trafostanica Tutnjevac izlaz 1 od 8 do 14.30, trafostanica Sjevir 4 izlaz 4 od 10 do 12 i također se izvode radovi u Gljivik trafostanica Maleševci izlaz 1 od 13.30 do 14.30 i ovi potrošači ostaju bez napajanja električnom energijom. Za sada ostali potrošači su uredno snabdjeveni električnom energijom. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, pratite jutarnji program Skala radija.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: Krediti za penzionere Brčko Gas. Izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine 055-490-666.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
5: MB Term Lopare. Pouzdano i jasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
6: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: Skala Radio informacijama putuje, ide iz mjesta u mjesto. Sad idemo malo do, na jug, do Trebinja, narednom informacijom. Konferencija u oblasti građevinarstva koja će sredinom juna biti održana u Trebinju predstavlja značajan događaj za cijeli sektor te priliku za razmjenu znanja i unapređenje postojećih standarda u toj oblasti. To je izjavio vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković. Janković je naglasio da će putev Republike Srpske učestvovati u radu konferencije jer su prepoznate teme koje se odnose na savremene izazove u građevinarstvu i potrebu usklađivanja sa novim tehnološkim rješenjima. Savremeno građevinarstvo mora da ide u korak sa vremenom. Vremenske prilike su se značajno promijenile u posljednjih nekoliko decenija, a postojeći propisi, kako domaći, tako i evropski, u velikoj mjeri su zastarjeli, e zato je neophodno njihovo prilagođavanje i primjena novih materijala, naveo Janković. On je istakao da će jedna od ključnih tema konferencije biti upravo primjena novih materijala i unapređenja otpornosti građevinskih konstrukcija na klimatske promjene i povećano saobraćajno opterećenje. Očekujemo kvalitetnu razmjenu iskustava i novih saznanja kako bi se ona mogla primijeniti u praksi i doprinijeti izgradnji sigurnije i dugotrajnije infrastrukture, rekao je Janković. Inače, konferencija Trebinje 2026. Gradimo region održava se 18. i 19. juna u Trebinju i okupit će stručnjake, predstavnike institucija i kompanija iz oblasti građevinarstva i infrastrukture. Dakle, građevinska konferencija je prilika za razmjenu, održat će se u Trebinju. Hajde sad opet da malo predahnemo uz još jednu muzičku numeru.

0: Skala Marketing. Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene. Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini. Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
1: Nešto novo u ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065-639-199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem, izbor koji traje godinama.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovač.
1: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Radio koji vas pokreće, 968 FM.

0: Uživajte u omiljenim hitovima, zabavi i šoljici Mink Cafe, sponsor jutarnjeg programa.
1: Da, uz Mink Cafe, uz omiljene kompozicije, tu su i neke informacije manje dobre, više neke aktuelne, koje se tiču svih nas. Ova informacija narodna stiže nam iz svijeta agrara, vezana za mljekare iz Republike Srpske, koji upozoravaju. Stotine litara mlijeka ostaće neprodate, pa nešto više u nastavku. Mljekari iz Republike Srpske upozoravaju da će im u junu ostati velike količine mlijeka koje neće moći prodati jer su viškovi već preplavili tržište. Ističu da je situacija veoma teška i da ljudi ne znaju šta da rade sa tolikim količinama. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u aprilu su mljekare prikupile ukupno 8341 tonu kravljeg mlijeka, što je za 5,2% manja količina u odnosu na isti mjesec prošle godine. To je i za 0,5% manja količina u odnosu na mart ove godine, navode. Tako da je za samo jedan mjesec količina otkupa smanjena za 38 tona mlijeka. A predsjednik udruženja proizvođača mlijeka i mliječnih prerađevina Blago Romanije Sokolac Savo Kapović kaže da će tokom narednog mjeseca veliki proizvođači imati ogromne viškove mlijeka. Njima će ostati oko 250 litara neprodatog mlijeka na dvodnevnom nivou. Situacija je veoma teška i ljudi ne znaju šta će s tim. Tu zaradu junu i julu oni inače iskoriste za koševinu i tako dalje. To kaže Kapović. Kako kaže, farmeri su sa tog područja oko 80% mlijeka prodaju mljekari Pađani, a nekih 30% Milko su. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Anđelka Kuzmić, je govoreći o sektoru mljekarstva najavila da je za danas planiran sastanak sa proizvođačima i najvećim otkupljivačima mlijeka u Srpskoj. S njima će biti razgovarano o rješavanju pitanja viška mlijeka, a da ne bi došlo do obustave otkupljivanja, rekla je Kuzmićeva. Ona je posjetila da je resorno ministarstvo povećalo premije za liter mlijeka kao i po grlu, navodeći da su na taj način reagovali na svjetske poremećaje u sektoru mljekarstva. Da posjetimo, prošle sedmice su predstavnici Udruženja mljekara Republike Srpske i preduzeća Mlijeko Produkt imali sastanak i tom prilikom je rečeno da postoje nagomilani viškovi mlijeka i mliječnih prerađevina na skladištu koji prelaze 8,4 miliona litara. Istaknuto je da je dodatan problem enorman uvoz mlijeka, ali i lažnih mliječnih prerađevina, što opet dodatno otežava plasman domaćih proizvoda, te da su zato razlozi zbog kojih će biti smanjena cijena svježeg sirevog mlijeka za 0,05 maraka po litru od 1. juna. Što se tiče ostalih informacija, izvojit ćemo vezano također za ovo mlijeko, šta da rade veliki proizvođači, vjerovatno da će doći do smanjenja otkupa jer oni imaju zalihe mlijeka. Inače, manji proizvođači mogu praviti sir ili kajmak, ali šta da rade veliki proizvođači? Vlasnik i direktor mljekare Pađani iz Bileće, Nenad Vukoje, on kaže da neće smanjivati otkup mlijeka, već ga neće povećati. Ostajemo na nivou koji je bio 25. maja, to znači da kooperanti koji imaju višak mlijeka ne mogu predavati više nego što su mogli na taj datum, to je rekao Vukoje za Nezavisne novine. Eto, čuli ste i ovo, tako reći, problem. Nadamo se da će doći do nekog, do rješenja onog na obostrano zadovoljstvo. A mi idemo dalje, evo malo da se opustimo opet, šta, kako drugačije nego pjesmom i muzikom.

0: Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: Već smo se odavno zahuktali, dakle, krenuli smo u susret Novom danu, tu je 9 časova. Dobar dan vam želimo, dragi slušalci, naš jutarnji program do 10, informativni naravno. Evropska unija staje u kraj jeftinim pošiljkama. Šta to znači za građane BiH? Period izuzetno jeftine internet kupovine na platformama poput Temua ili Shina mogao bi uskoro postati prošlost i u Evropskoj uniji i u Bosni i Hercegovini, jer Evropska unija planira da od 1. jula uvede carinske naknade od 3 evra na pakete iz trećih zemalja, čija vrijednost ne prelazi 150 evra. Potrošači upozoravaju da bi ovakva odluka mogla uticati na promjenu navika kupaca i smanjiti online poručbine jeftinih proizvoda. Naime, odlukom Saveta Evropske unije moglo bi doći do ukidanja dosadašnjih pravila koje je takve pošiljke oslobađalo carinskih davanja, a cilj je stati na kraj nelojalnoj konkurenciji i uvesti red u tržište koje je posljednjih godina eksplodiralo. Predsjednica Dobojskog udruženja građana Toper, Snežana Šešlija, smatra da će eventualno uvođenje dodatnih carina i naknada na male pakete iz Kine najviše pogoditi građane koji su do sada robu naručivali putem obuhvaćenih platformi, jer se uglavnom radi o jeftinim proizvodima male vrijednosti. Prodaja tih proizvoda poprilično bi se mogla smanjiti, jer su uglavnom i bili mali paketi, kako bi se izbjegle carine i dodatni troškovi. Ve se priča da će ljudi odustati i prelaziti na druge načine kupovne, rekla je Šešlija za Glas. A nekadašnji predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca regije Banja Luka, Bogdan Marjanović, smatra da bi uvođenjem dodatnih carina i poreza na pošiljke sa platformi kao što je Temu moglo donekle usporiti masovnu internet kupovinu, ali ističe da je teško očekivati značajniji oporavak domaćih malih trgovina. Ovo bi moglo biti jedno pozitivno rješenje, jer je trgovina putem interneta praktično zavladala tržištem. Uvođenjem dodatnih poreza i dažbina moglo bi se da se smanji takva kupovina, ali ostaje da se vidi kakvi će efekti zaista biti, naveo je Marjanović za Glas i dodao da su veliki trgovački centri odavno preuzeli primat i pitanje je koliko domaće prodavnice mogu profitirati od ovih promjena. On smatra da bi nova praksa omogućila jačanje domaće trgovine, posebno manjih prodavnica. Lokalni trgovci su već dugo u nepovoljnom položaju. Teško je očekivati neki veći oporavak malih trgovina, jer se one već daleko iza ovakvih trendova, zaključuje Marjanović. A zašto je razlog tome? Pa razlog za uvođenje carine leži u nevjerovatnom porastu broja malih pošiljki koje svakodnevno ulaze na teritoriju Evropske unije, preplavljujući carinske službe i stvarajući neravnopravan položaj za domaće trgovce. Prema podacima Evropske komisije, samo u 2024. godini u Evropsku uniju je stiglo više od 4,6 milijarde paketa male vrijednosti, što je u prosjeku oko 12 miliona pošiljki dnevno. To morat će Evropska unija stati na kraj jeftinim pošiljkama. Čuli ste šta bi to značilo za građane BiH, a sada čujete da je 9:02, da smo još nekih nepunih 60 minuta u jutarnjem programu Skala Radija.

0: Dobro jutro. Želi vam Skala Radio.
1: Hajde idemo s narodnom informacijom u nastavku našeg informativnog programa. Koliko je prosječna plata, neto plata u Srpskoj bila u aprilu? Prosječna neto aprilska plata u Republici Srpskoj iznosila je 1643 marke i manja je za jednu marku od martovske. To je saopšteno iz Saveza sindikata Srpske. Najveća prosječna plata isplaćena je u oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti i iznosi 2228 maraka, a najmanja u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i posluživanje hrane, hotelijerstva i ugostiteljstva i iznosi 1232 marke. Sindikalna potrošačka korpa za prošli mjesec iznosila je 2904 marke i prosječna neto plata je pokriva sa 56,57%. Porodice u Republici Srpskoj su, kako se navodi u saopštenju, najviše novca trošile na prehranu i to 1336 maraka. Za stanovanje i komunalne usluge bilo je potrebno izdvojiti 718 maraka, za prevoz 225, nabavka odjeće i obuće koštala je 246 maraka, dok je za tekuće održavanje domaćinstva u aprilu bilo potrebno izdvojiti 165 maraka. Dakle, prosječna neto plata u aprilu u Republici Srpskoj iznosila je 1643 marke i ona je manja za jednu marku od martovske.

0: Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.
1: Ajde, idemo emitovati narodnu informaciju vezanu za kampanju Oružje ne štiti, oružje ubija. U toku je ova kampanja koju sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. A cilj ove kampanje je podizanje svijesti kod mladih o opasnostima od oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, a provodi se kroz edukativna predavanja u školama širom Srpske. Načelnik odjeljenja za odnose s javnošću MUP-a Republike Srpske Mirna Miljanović istakla je za jutarnji program RTS-a i dodala da se edukativna predavanja organizuju sa ciljem predstavljanja opasnosti djeci. Dio predavanja podsjeća na to da djeca ne smiju dirati oružje, jer imali smo određene tragedije kada djeca pronađu oružje. Nikada nije previše pričati sa djecom. Ova predavanja i služi za skretanje pažnje, da bude malo svjesniji toga kada izađu van, dodala je Mirna. A mi dodajemo da u nastavku našeg programa u 9.30 emitujemo prvo izdanje malih oglasa i obavještenja.

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: Meteorolozi kažu da će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, a krajem dana lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti od zapada ka jugu i istoku. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Danas maksimalna temperatura vazduha bit će od 29 do 34, a u višim predjelima temperatura od 24 stepena. U Ugljeviku je sunčano, posljednje mjerenja pokazuju temperatura 24 stepena.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: se 1. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kilograma bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedinstvena, posebna, drugačija. 96,8 skala.

0: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.
1: Slušate biometeorološku prognozu.
2: Hajde da pogledamo kako ćemo se danas osjećati. Biometeorološke prilike su relativno povoljne, a nakon ugodnijeg prvog dijela dana u poslijepodnevnim časovima opšta slika će se djelimično se pogoršati zbog uticaja sparnog i nestabilnog vremena. I sad kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, loših raspoloženja, dekoncentracije, a sa dolaskom noći uz više izražene svježine i mirnijeg sna, većina populacije će se bolje osjećati, trebalo bi da se bolje osjeća. Evo, dragi naši slušalci, tročasovno druženje uz jutarnji program Skala radija bliži se kraju. Za kraj uvijek volimo da ostavimo onu najljepšu informaciju i onu najbogatiju. Naime, ko nam stiže iz porodilišta širom Republike Srpske, u protekla 24 časa rođene su 32 bebe. Od toga je 22 djevojčice i 10 dječaka. Najviše beba, što je za očekivati, rođeno u Banja Luci 11, zatim u Bijeljini 4, Trebinju, Gradišci i Doboju po 3, u Zvorniku, Fočine, Vesinju po 2, a u Prijedor, Istočno

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti. U Banja Luci će danas i sutra biti održan prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju, čiji je predsjednik američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn. Najavljeno je više od 100 učesnika iz više zemalja, a ovaj događaj, kako je najavljeno, promovisat će Republiku Srpsku kao mjesto međunarodnog dijaloga. Rast potencijalnog bruto domaćeg proizvoda u BiH od ove do 2028. godine ostaje umjeren i kreće se blago iznad 3% uz naznake usporavanja, procjena je Centralne banke BiH. Prosječna neto aprilska plata u Republici Srpskoj iznosila je 1643 marke i manja je za jednu marku od martovske, to je saopšteno iz Saveza sindikata Srpske. U organizaciji trećeg pješadijskog Republika Srpska puka danas će biti obilježen dan vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Republike Srpske povodom 34 godine od formiranja ovih jedinica. Na snagu danas stupa novi zakon o izmenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su između ostalog znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezanje pojasa. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su na području Laktaša 9 lica i zaplijenili su 40 kg kanabisa koji je iz Hrvatske luke Ploče u BiH prevezen u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od uhapšenih lica. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je svim vjernicima islamske vjere ispovijesti u Republici Srpskoj i BiH Kurban Bajram. Svim vjernicima islamske vjere ispovijesti u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini povodom Kurban Bajrama upućujem i srdačne čestitke sa željom da ovaj veliki praznik proslavite u duhu tradicije i običaja u krugu svojih porodica. Neka bajramski dani budu na radost svim vjernicima i dobronamjernim ljudima i posjeti na neprolazne vrijednosti, uvažavanje i poštovanje različitosti. Istako je Karan u objavi na društvenoj mreži X. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon otvaranja Kinijsko-srpskog omladinskog kulturnog centra u Đasingu tokom 4. dana državne posete Kini da se tu nalazi trenutno 33 mladih iz Srbije, a da je na programu Minta planirano da ih bude 500. Vučić je istakao da je ponosan na to što oni rade u Kini i na koji način predstavljaju Srbiju. Zapadne zemlje su na specijalnom sastanku stalnog savjeta OEPS-a ignorisale pitanje udara Ukrajine na Starobeljsk. To je izjavio agencija RIA Novosti stalni predstavnik Rusije pri OEPS-u Dmitri Poljanski. Muslimanski vjernici širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Danas vrijeme biće pretežno sunčano, veoma toplo, krajem dana lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti od zapada ka jugu i istoku. Vjetar će biti slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34, a u višim predjelima temperatura od 24 stepena. Emitovali smo vijesti u 10 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
4: Kuda idu ljudi kao ja?
1: Upravo se pita Aca Lukas. Dakle, ovo je hit pjesma za 27. maj. Kuda idu ljudi kao ja? Slušamo Aca Lukasa, kao što rekao.

0: moja. Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Marketing. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski, kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
3: Dobrodošli u svijet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svjetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvijek na prvom mjestu. Posjetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
0: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posjetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mjesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji, Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad, nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale, Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
5: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
6: Vaš Armani šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bjeljini.
5: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
7: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.

0: Skala Marketing. Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti. Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka. Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.starackidom.ba. Broj telefona 065 330 340.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
5: PayPal, uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Radionice u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljan osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Dermamedik, Bijeljina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Luis Bijeljina, najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama, Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
2: Ljubav na prvo slušanje. Radio Skala 96-6-6-6-6.

0: Dobar dan, slušate Skala Radio, Ugljevik.
1: Pozitivne vibracije, sve sami hitovi, lijepa riječ. E, zato slušate program Skala Radija na našoj frekvenciji putem interneta. Želim vam dobar dan. 10.57. Idemo samo slušati dobre kompozicije, dobre pjesme za vaše dobro raspoloženje.

0: marketing.
1: Vrijeme je za kafu. Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
5: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gdje voda i energija postaju rješenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Vrijeme za vaše male oglase i obavještenja. U SS-kom centru Dermamedic Bijeljina ove sedmice akcijske cijene njege lica. Higijenski tretman plus ultrazvučna spatula 100 maraka. Hidrafacil plus francuska masaža lica 75. Carbon peel plus RTL vrata 70 maraka. Ultrazvučna spatula plus RTL lica 50. Zategnuta i blistava koža bez iglica i oporavka RTL tretman lica, paket od 6 tretmana 199 maraka, RTL vrata 6 tretmana 169 maraka i RTL dekoltea 6 tretmana 169 maraka. Zakažite termin na broj 066-388-889, dakle 066-388-889. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Trešnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno je opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje na mjesečnom nivou. Informacije ćete dobiti na 065-474-344, 065-474-344. Spektra Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cijena po kilogramu 2 marke i 20, isplata odmah. Telefon 065-563-113, 065-563-113. Toliko za ovo izdanje malih oglasa i obavještenja.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing. Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik.
1: Ustanova socijalne zaštite. Dom za stara lica. Zlatno doba. Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom, zlatno doba, Lopare.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
3: Skala. Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala 96,8.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Dobar dan. Zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da su usvajanjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH institucije Republike Srpske još jednom pokazale političku zrelost, nacionalnu odgovornost i demokratski kapacitet. Na Panevropskom univerzitetu Aperion u Banja Luci održat će se druga međunarodna naučna konferencija Bezbjedno, urbano, mobilno u Banja Luci. Dekan Panevropskog univerziteta Aperion Danislav Drašković izjavio je za RTS, kaže da će na konferenciji učestvati više od 150 učesnika. U programskom odboru su predstavnici više od 10 zemalja. Također kaže da konferencija okuplja stručnjake iz oblasti bezbjednosti, urbanog razvoja i mobilnosti. Rast potencijalnog bruto domaćeg proizvoda u BiH od ove do 2028. godine ostaje umjeren i kreće se blago iznad 3% uz naznake usporavanja procjena iz Centralne banke BiH. Prosječna neto aprilska plata u Republici Srpskoj iznosila je 1643 marke i manja je za jednu marku od martovske. To je saopšteno iz Saveza sindikata Srpske. Na snagu danas stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kojim su između ostalog znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezanje pojasa. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su državljanina Crne Gore na graničnom prelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je kontinentalno tužilaštvo u Sarajevu raspisalo potjernicu 2019. godine. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je svim vjernicima islamske vjere ispovijesti u Republici Srpskoj i BiH Kurban Bajram. Svim vjernicima islamske vjere ispovijesti u Republici Srpskoj i BiH povodom Kurban Bajrama upućuje mi srdačne čestitke sa željom da ovaj veliki praznik proslavite u duhu tradicije i običaja u krugu svojih porodica. Neka bajramski dani budu na radu svim vjernicima i dobronamjernim ljudima i posete na neprolazne vrijednosti, uvažavanje i poštovanje različitosti, istakao je Karan u objavi na društvenoj mreži X. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravio u višednevnoj posjeti Kini, rekao je da je predsjednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka i večere insistirao na saradnji dvije zemlje u oblastima vještačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rješenja. U Nišu sad je uhapšeno 26 lica osumnjičenih za poreske prevare, zloupotrebu položaja, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Muslimanski vjernici širom svijeta danas obilježavaju prvi dan Kurban Bajrama, jednog od dva najvažnija islamska praznika. Vrijeme danas će biti pretežno sunčano, veoma toplo, krajem dana lokalno su moguće nepogode praćene gradom i jakim vjetrom. Kiše i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti od zapada ka jugu i istoku. Vjetar će biti slab, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 29 do 34, a u višim predjelima temperatura od 24 stepena. Poštovani slušaoci, emitovali smo vijesti u podne. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik. Kuda idu ljudi
1: kao ja? Ovo je hit pjesma za danas. Slušamo Acu Lukasa.

0: moja. Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
0: Carpet Service u Gljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3,70 marke po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066-170-733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: MB-Term Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
4: Da se čujemo i razumemo. I u dobroj pesmi prepoznamo Radio Skala 96,8.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Neka vam je prijatno i ugodno ovo majsko popodne uz program našeg radija i naravno uz neke lijepe događaje. Danas i naredna dva dana u Gljevik je u znaku dječjeg sporta. Počela je trodnevna dječja olimpijada. Pa hajde da čujete nekoliko riječi o tome. Naime, u Gljeviku je danas otvorena trodnevna sportska manifestacija dječja olimpijada koju organizuje škola sporta Mali šampioni uz generalno pokroviteljstvo opštine Gljevik. Ova manifestacija za tri dana koliko traje okupit će 500 učesnika djece iz vrtića u Gljevik, Lopare i Bijeljina, kao i u gljevičke učenike od 1. do 4. razreda. Trener u školi sporta Mali šampioni Mladen Stevanović i Manja rekao je da su dječje olimpijske igre u Gljevik 2026 organizovane sa željom da se djeci približi sport, promoviše zdrave životne navike i ukaže na značaj druženja za zajedništva i fizičke aktivnosti od najranijeg uzrasta. Želimo da na jednom mjestu okupimo vrtiće, škole, sportske klubove i cijelu zajednicu, istakao je Stevanović. On je naglasio da je najveća vrijednost ove manifestacije nisu medalje i rezultati, već dječji osmjesi, nova prijateljstva i pozitivna energija koja je danas ispunila u Gljevik. Načelnik Gljevika Dragan Gajić, koji je otvorio manifestaciju, rekao je da opština sa ponosom podržava događaje koji promovišu sport, zdrav način života i pravilno odrastanje djece. Ovakve manifestacije su pravo bogatstvo i uvijek ćemo podržavati sve vezano za najmlađe sugrađane, rekao je Gajić. Posjetio je da opština Gljevik subvencioniše boravak djece u privatnim vrtićima. Podržavamo sportske klubove. U saradnji sa Kabinetom predsjednika Republike Srpske obezbijedili smo komplet opreme za mlade košarkaše i fudbalere, dodao je Gajić. On je zahvalio organizatorima iz škole sporta Mali šampioni na trudu i posvećenosti, volonterima, školama fudbala Rudar i Mali šampioni, mladim košarkašima Rudara, kao i svim dječacima i djevojčicama učesnicima manifestacije. Zaista dobro, dakle, u Gljevik u znaku dječjeg sporta, osmijeha, radosti i igre.

0: marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Derma Medic. Najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
2: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal. Crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj u Gljevik.
0: Radio Skala. Radio koji se voli.
2: Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj u Gljevik.

0: Skala Marketing.
1: Flex Kredit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexkredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Kredit, novac za sve.
0: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065-84-33-33 i 066-123-222. MB Term Lopare.
2: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
3: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
4: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
5: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
4: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
6: Da vam osmijeh uz nas blista. Da frekvencija bude ista. A da tuga bude mala, svira za vas radio Skala.
7: Svirajte noćas samo za nju.
6: Spremite se za uživanje u pjesmama koje smo vam pripremili u okviru emisije Mali koncert.
8: Sponzor malog koncerta Mermer i Granit, MG Stevanović, Ljeljenča.
9: Dragi slušalci, da vas pozdravimo ovo trenutka još jednom, da vam poželimo dobar dan, neka vam je prijatno, ugodno ovo majsko popodne i dobrodošli u redovno izdanje malog koncerta. A danas ćemo slušati Esada Plavog. Pa evo prilike da vi koji volite slušati njegove pjesme, da i pažljivo sjedete, odmorite se i da uživate. Dakle, danas Esad Plavi u pjesmama Neku ništa si volela, Usne imam da te ljubim i Vesna. Prve tri pjesme slušajte.

I lijepo, dragi slušalci, evo prethodnom pjesmom pozdravili smo sve Vesne. Dakle, slušamo u današnjem malom koncertu Esada Plavog. Kao što rekao, čuli smo pjesme Vesna, Usne imam da te ljubim, Neku ništa si voljela. A sada ćemo poslušati još njegove tri hit pjesme. Reci srećo, Nedjelja je osvanula i Proboljeću ove noći.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360 0, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
3: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
4: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu, eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
3: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
4: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
3: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055 490 666.
5: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
6: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša.

0: Skala Marketing.
1: Dom za stara lica Jezero Pukiš učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica Jezero Pukiš.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Ja kažem kamen, a vi?
4: Dugotrajnost.
3: Ja kažem kuća, a vi?
4: Kvalitet.
3: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći?
4: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
5: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na Fejsu i Insta profilu.
4: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
3: Stevanović.
1: Carpet Servis Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Skala. Niko nema pravo da vam oduzme ono što volite. Radio Skala 96,8.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Dobar dan. Zamjenik predsjedavajući savjeta ministara Staša Košarac izjavio je Srni da su usvajanjem deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini institucije Republike Srpske još jednom pokazale političku zrelost, nacionalnu odgovornost i demokratski kapacitet. Politički analitičar Miloš Olaja izjavio je da bi deklaracija Narodne skupštine Republike Srpske o zatvaranju OHR-a trebalo da utiče na vraćanje na izvorne principe Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je danas da im je cilj da vlada Republike Srpske osnuje kancelariju za saradnju sa porodicama nestalih kako bi taj proces bio vraćen na entitetski nivo jer Institut za nestala lica BiH nije opravdao svoje postojanje. Prosječna neto aprilska plata u Republici Srpskoj iznosila je 1643 marke i manja je za jednu marku od martovske, to je saopšteno iz Saveza sindikata Srpske. Na snagu danas stupa novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putima u BiH, kojima se između ostalog znatno povećane kazne za korištenje mobilnog telefona prilikom vožnje i nevezeva i nevezanje pojasa. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Republici Srpskoj i BiH Kurban Bajram. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravio u višednevnoj posjeti Kini, rekao je da je predsjednik Xi Jinping tokom njihovog sastanka insistirao na saradnji dvije zemlje u oblastima vještačke inteligencije, modernih tehnologija i inovativnih rješenja. Pitanje iranskih zaliha obogaćenog uranijuma trenutno nije uključeno u tekuće pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas zamjenik sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Ali Bagheri. Vrijeme sutra, noćas i ujutru bit će promjenjivo oblačno, ponegdje sa prolaznom kišom i pljuskovima s grmljavinom, na jugu će biti vedro. U nastavku dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja sa povremenom kišom i pljuskovima, uveče će biti uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, minimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima od 10, a maksimalna od 24 do 29, na jugu do 32 stepena. Poštovani slušalci, emitovali smo vijesti u 14 časova. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava, radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
4: Kuda idu ljudi kao ja?
1: Slušamo Acu Lukasa u ovoj hit pjesmi za danas.

0: moja. Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing, najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
3: U Tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovac.
4: Generalni sponzor Skala Radija, Steko Kojičinovac, Bijeljina.

0: srcem za vas. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: Reč ima svoju težinu, pjesma ima pozitivnu vibraciju, program Skala Radija uvijek u službi vaše zadovoljstva, jer mi smo radio koji vas pokreće, radio koji se sluša, a vi nas slušate, nadamo se, i ovog majskog popodneva. 15 minuta nas dijeli od 15 časova, još toliko minuta smo u društvu, ova ekipa, program naše radija. Svakom želimo prijatan ostatak ovog dana.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Service Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Service svoju čaroliju doda.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
4: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
5: Sviramo za vas nešto brzo.
6: Ja po zemlji padam, po mjesecu hodam.
5: Nešto laganije.
6: Kad me put
7: nanese.
5: Nekad sjetno, romantično.
7: Znaj da moja si, znaj da bila si.
5: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
7: Srce mi kuca sa pola snage, a kažem dobro mi je.
5: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca. Vaš Skala Radio.

0: Skala Marketing.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
3: Nova kolekcija Proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u Šuteri Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
4: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
3: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
5: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254, telefon 055-228-560.
6: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
5: Uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360. Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve, tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Ja kažem kamen, a vi?
3: Dugotrajnost.
2: Ja kažem kuća, a vi?
3: Kvalitet.
2: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
3: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
4: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
3: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
2: Stevanović.
5: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065 330 340.
6: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
7: Marketing

0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.
1: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovač.
2: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
3: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
2: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
3: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
0: Skala Radio. Radio koji dobro zvuči.

0: Hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: U Skala Radio zaigrajte, zapjevajte.
2: Hoćemo li, brate, zapjevati?
1: Veselite se. Uvijek uz vas frekvencija dobrog ritma. Skala Radio, Ugljevik.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Carpet Service Ugljevik. Unesite svježinu u vaš dom. Mašinsko pranje tepiha, najnovije tehnologije, namirisani parfemima najpoznatijih svjetskih brendova za samo 3 marke 70 po kvadratu. Za područje Ugljevika dolazimo besplatno na kućnu adresu, a za klijente van Ugljevika minimalna naknada. Sa savremenim sušenjem, čist i mirisan tepih ponovo kod vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis svoju čaroliju doda.
3: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort Marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
4: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl, štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065-456-706 i 065-622-858. Salon Zavesa, Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
5: Skala Marketing.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Nova kolekcija proljeće-ljeto je upravo stigla. Požurite u šuter i Armani. Nikad bolja kolekcija i nikad niže cijene.
3: Vaš Armani i šuter na gradskom trgu u Fisu i City Mallu u Bijeljini.
2: Na zimsku kolekciju trajno niske cijene.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
6: Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu.
5: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
7: Stevanović. Pripremite se za ljeto. Klima uređaji svih brendova na jednom mjestu uz servis i montažu. Vivax Air Design sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina. Vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.
8: Marketing.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com. Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata. Komarnici, klupice za prozore. Tu je i aluminijumska ograda i vrata. Sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065-428-428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
1: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, tržni centar Spektar, Patkovač.
2: Putujete u Njemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Njemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB Ugljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik. Brčko Gas, osiguranje Ugljevik.
0: Život ljepše zvuči uz Skala Radio.

0: Skala Marketing. I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
1: Agro, građevinski centar, Intergaj, Ugljevik. Sve za vašu kuću i okućnicu, građevinski i elektromaterijal, crna i rosvajna bravarija, keramika i sanitarije, bijela tehnika. I to nije sve. Tu je i stočna hrana, zaštita bilja i vještačko đubrivo i drugi artikli po najpovoljnijim cijenama. Za radnike rudnika i termoelektrane posebne povoljnosti. Kupovina na rate preko sindikalne organizacije. Najbolje snabdjeveni u cijeloj regiji. Agro građevinski centar Intergaj Ugljevik.
2: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina.
3: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055-225-400 i 201-001.
0: Opusti se i uživaj. Skala Radio.

0: Sponzor emisije izvorne muzike Svetlani salon Talijan Trješnica kod Dvorova.
1: Slani zoro bijela, evo vama zvorničkoga sijela.

0: sviramo za vas nešto brzo.
1: Ja po zemlji padam, po mesecu hodam.
0: Nešto laganije.
2: Kad me put nanese.
0: Nekad sjetno, romantično.
3: I znaj da moja si, znaj da bila si.
0: Nekad dirljivo, nadahnjujuće.
4: Srce mi kuca sa pola snage, a kažem dobro mi je.
0: Za svaki ritam, za svaki osjećaj srca. Vaš Skala Radio.

Radost, sreća, igra, nostalgija, uspomene, sve je to muzika. Slušajte Skala Radio.